Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.

Cene proizvoda i usluga lične potrošnje u avgustu su u odnosu na avgust prošle godine u proseku povećane za 2,2%, a u odnosu na jul ove godine za 0,5%, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene su u odnosu na decembar prošle godine povećane za 3%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u avgustu ove godine u odnosu na prethodni mjesec rast cena je zabeležen u transportu 1,7, rekreaciji, sportu i kulturi 1,3, namještaju, opremi za domaćinstvo i tekuće održavanje stana i predmetima i uslugama lične nege, socijalnoj zaštiti i ostalim uslugama za po 0,9%, saopštio je Republički zavod za statistiku.

0: 8:31.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Vreme plov, Banje dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
0: Danas je Međunarodni dan demokratije, nacionalni praznik Hondurasa, Kostarike, Nikaragve, Gvatemale i Salvadora. Dan proboja Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu. Dan rezervnih vojnih starešina Srbije. Dan železničara Srbije. Dan poštovanja prema starijim osobama u Japanu. Dobrodošli u Vremeplov Banje dvojke. Na današnji dan 53. godine rođen je rimski imperator Trajan, a 1014. vođena je bitka na Belasici, u kojoj je vizantijska vojska potukla trupe cara Samuila. U 1620. Mayflower je isplovio iz luke Plymouth, a 1656. Engleska i Francuska potpisale su mirovni sporazum. U 1749. objavljeni su prvi put podaci matematičke procjene da je Pluton tada postao najudaljenija planeta Sunčevog sistema, što je ostao i do 1979. 1776. tokom američkog rata za nezavisnost, britanske trupe pod komandom generala Williama Howea zauzele su New York, a 1789. u Sjedinjenim američkim državama ustanovljen je State Department. Do tada je postojao kao ministarstvo spoljnih poslova. 1810. na današnji dan u Meksiku je počeo ustanak protiv španskih vlasti, koji je sa prekidima trajao do 1820. kada je proglašena nezavisnost. 1821. španske kolonije Gvatemala, San Salvador i Kostarika proglasile su nezavisnost, a 1874. u Bernu je počela osnivačka skupština Svetskog poštanskog saveza. 1884. počeo je redovni železnički saobraćaj u Srbiji, zato se ovaj datum obeležava kao Dan železničara Srbije. 1890. rođena je engleska književnica Agatha Christie, a 1894. rođen je francuski filmski reditelj Jean Renoir. 1915. godine umro je kompozitor i muzički pisac, osnivač prve muzičke škole u Novom Sadu, Isidor Bajić, a 1916. u bici na reci Somi u Prvom svetskom ratu prvi put su upotrebljeni tenkovi. 1918. na današnji dan počeo je proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu, a 1919. osnovano je udruženje glumaca Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. 1922. osnovano je Akademsko pozorište Branko Krsmanović u Beogradu, a 1935. Nemački Reichstag na vanrednom zasjedanju u Nürnbergu doneo je zakon o oduzimanju državljanstva Nemcima jevrejskog porekla i zakon o zaštiti nemačke krvi i časti, kojim je bilo zabranjeno sklapanje brakova između Nemaca i Jevreja i zapošljavanje Nemaca kod jevrejskih poslodavaca. 1939. porinut je brod Kozara, najstarije plovilo rečne flotile vojske Srbije, a 1942. na današnji dan rođena je slavna pevačica Bisera Veletanlić. Na današnji dan 1946. proglašena je Narodna republika Bugarska, a 1949. Konrad Adenauer izabran je za prvog kancelara Zapadne Nemačke. Theodor Heuss je za prvog predsjednika republike. Na današnji dan 1961. rođena je pozorišna, filmska i televizijska glumica Sonja Savić, a 1966. rođen je Dejan Savićević, fudbaler, reprezentativac, selektor reprezentacije Srbije i Crne Gore, predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore. 1976. umro je Wilhelm Willi Messerschmitt, nemački avioinženjer i industrijalac, a 1987. nemački hakeri poznati kao Chaos Club upali su u kompjuterski sistem NASA i instalirali program Trojanski konj. 1997. godine na današnji dan Interparlamentarna unija usvojila je Univerzalnu deklaraciju o demokratiji, pa se tim povodom Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine proglasila 15. septembar Međunarodnim danom demokratije. 2000. na današnji dan u Sidneju su otvorene Olimpijske igre 27. po redu. A 2001. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država George Bush prvi put je rekao da su Sjedinjene Američke Države u ratu, označivši vođu islamističke terorističke mreže Al-Kaida, Saudijca Osamu bin Ladena, kao organizatora terorističkih napada 4 dana ranije na New York i Washington. 2002. Južna i Severna Koreja sporazumile su se da otpočnu uklanjanje mina duž granice dveju zemalja, a 2002. na današnji dan na parlamentarnim izborima u Makedoniji, četvrtim od osamostaljenja te bivše Jugoslovenske republike, pobedila je opoziciona koalicija Za Makedoniju zajedno, predvođena socijaldemokratskim savezom Branka Crvenkovskog. Slušali ste Vremeplov, Banje, Dvojke.

0: And now
1: agencije donose, a novine prenose. Šta štampa današnja štampa? It's the power
2: lunch. Pa ti meni daviš svaki dan s te novine, pali televizor.
3: Nećemo puno da davimo sa tim novinama, pogledat ćemo samo naslovne strane sa današnjih naslovnih, dakle, izdanja za 15. septembar. Dobro jutro, dragi prijatelji. Evo 9:02 na satu našeg sponzora dačnog vremena, robnih kuća Boss Shop, Kruševac, Vrnjačka Banja, Kragujevac, Leskovac. Dnevni listovi na naslovnim stranama izdanja za utorak 15. septembar 2026. pišu o vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, zatim studentskoj listi i izbornoj listi oko predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, slučaju zvučni top i brojnim drugim temama. Blic, pakleni Tačijev plan. List piše o uoči presude bivšem lideru takozvane OVK u Hagu, zatim piše Putin gađao putnički voz, tekst o ruskom dronu koji je pogodio prugu u Ukrajini. Večernje novosti, dva bloka guše sve oko sebe o prestojećim izborima i o tome da je na račune leglo 50 milijardi. Zapravo večernje novosti pišu o jednokratnoj pomoći države penzionerima i drugim građanima Srbije. Politika sa Vučićem 21 student i mnoštvo novih lica. List piše o izbornoj listi oko Srpske napredne stranke. Zatim prenosi izjavu predsjednika Srbije da je laž da je upotrebljen zvučni top. Ta laž, kako je rekao predsjednik Vučić, umalo je dovela do građanskog rata. Dnevni list danas piše na naslovnoj strani: ljudi su odlučni i spremni za borbu o predaji studentske liste za predstojeće izbore. Vučić ponovo u zagrljaju radikala o članovima Srpske radikalne stranke na listi oko naprednjaka. Dnevni list Nova također na naslovnoj strani o predaji studentske liste za izbore. Zatim list piše u tekstu: pobjeda se vraća Srbiji. Kandidat studentske liste Nemanja Đurić za dnevni list Nova navodi, između ostalog, smenio bih vrh policije i poreske uprave. Bile su to naslovne strane današnje štampe izdanja za 15. septembar. Utorak počeo uz oblake i kišu, ali uz dobru muziku sa Talasa 991, odnosno sa web adrese banja2.com. Još jednom, dobro jutro, dragi prijatelji. Dobro jutro i dobar prijem za desetak minuta. Eto nas u današnjem prvom izdanju malih i poslovnih oglasa. Pokrovitelj Tomić Trans d.o.o.

0: sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka.
3: U Srbiji i Republici Srpskoj danas se obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, praznik koji je simbolično ustanovljen 2020. godine u znak sećanja na dan proboja Solunskog fronta 1918. godine u Prvom svetskom ratu. Tokom obeležavanja praznika ustaljena je praksa isticanja odgovarajućeg oblika zastave na zgradama državnih, pokrajinskih i lokalnih organa javnih službi, ali i na privatnim objektima sa ciljem da se pokaže poštovanje prema zastavi kao jednom od najznačajnijih elemenata državnosti. Povodom ovog praznika predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uručit će danas u podne u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama. On je izjavio da je Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u našem zajedništvu. Naša trobojka simbol je slobode i ponosa, ali i obaveze da čuvamo Srbiju i gradimo je još snažniju za generacije koje dolaze, poručio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu. Evropski parlament raspravlja danas u Strasburu o sahrani ratnog komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića. Debata bi trebalo da počne pod nazivom Sahrana za Ratka Mladića i glorifikacija ratnih zločina u Srbiji, a u okviru plenarne sednice u Strasburu od 14.15. Kako je ranije najavljeno u agendi zasedanja, posle rasprave očekuje se i usvajanje rezolucije. Pod Odbor za Evropu, Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Američkog kongresa održat će danas saslušanje o politici Sjedinjenih Američkih Država i regionalnim sigurnosnim izazovima na Zapadnom Balkanu. Saslušanje pod nazivom US Policy and Regional Security Challenges in the Western Balkans zakazano je za 10 sati po lokalnom vremenu u Vašingtonu, odnosno 16 časova po vremenu u Bosni i Hercegovini. Prema predameričkim zastupnicima svedočit će Daniel J. Lawton, zamjenik pomoćnika državnog sekretara u Birou za evropska i euroazijska pitanja američkog State Departmenta, navedeno je na službenoj stranici Odbora za spoljne poslove predstavničkog doma Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Saslušanje će održati pod Odbor za Evropu, kojim predsedava republikanski kongresmen Keith Self iz Teksasa. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. godine. Članovi Republičke izborne komisije su na sinoćnoj sednici utvrdili finansijski plan Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za narodne poslanike raspisanih za 25. oktobar ove godine. Komisija je na 19. sednici donela i finansijske odluke vezane za rad Republičke izborne komisije i sprovođenje izbora. Sednici je predsjedavao predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević, koji je saopštio da će posmatračka misija Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava početi sa aktivnostima u sredu 16. septembra. Narodnoj skupštini preusmerena je milijarda dinara iz tekuće budžetske rezerve za sprovođenje izbora za narodne poslanike koji su raspisani za 25. oktobar. Prema rješenju koje je objavljeno 11. septembra u službenom glasniku, ovaj novac je prethodno bio namenjen Ministarstvu financija za izvršenje sudskih postupaka. Međutim, sada se taj iznos preusmerava u tekuću budžetsku rezervu, a potom se iz tekuće budžetske rezerve raspoređuje narednoj skupštini, odnosno njenim stručnim službama. Razlog je potreba da se skupštini obezbede neplanirana sredstva potrebna za sprovođenje izbora za narodne poslanike. Na vanrednoj sednici Skupštine pokreta Mi snaga naroda nelegalno je i nelegitimno izglasena smena članova predsjedništva koji se protive koaliciji sa pokretom socijalista Aleksandra Vulina. Dok odluka o ulasku u tu koaliciju nije doneta, izjavio je poslanik i član predsjedništva pokreta Borislav Antonijević. On tvrdi da je tokom sednice prekršen statut stranke prema kojem Skupština ne može samostalno da smeni članove predsjedništva. Antonijević navodi da nije poznato niko je sve učestvovao u glasanju. On tvrdi da delegatima nisu dostavljeni spiskovi prisutnih i njihovih funkcija, na osnovu kojih bi moglo da se utvrdi da li imaju pravo da učestvuju u odlučivanju. Predsjednik građanskog pokreta Sandžaka Edin Zećirović najavio je juče da ovaj pokret neće učestvovati na predstojećim parlamentarnim izborima. On je rekao da je takva odluka doneta iz više razloga, da je ključna referendumska atmosfera u kojoj je na jednoj strani režim, a drugoj studentska lista za koju, kako je rekao, važi narativ da bi mogla da resituje sistem i zaustavi agoniju u kojoj se nalazimo. On nije direktno pozvao građane da podrže studentsku listu, govoreći da je taj pokret od starta bio u studente i to, kako je rekao, bez želje da se nameće kao neko drugi. Vesti iz sveta. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da su se Rusija i Ukrajina složile da prestanu da međusobno napadaju energetske ciljeve. Ukrajina se složila da ne napada ruske energetske ciljeve, Rusija se složila da učini isto, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Trump je također globalni rast cena nafte pripisao ratu u Ukrajini, a ne američkoj vojnoj kampanji protiv Irana. Pomorski saobraćaj kroz Ormuski Moreus dodatno je opao nakon intenziviranja sukoba na Bliskom istoku, dok je cena sirove nafte tipa Brent premašila 107,5 dolara po barelu, a evropski prirodni gas ponovo se približio nivou od 82 evra po megavat satu. Sjedinjene Američke Države potvrdile su da su rasporedile oružje u zemljenoj orbiti, što je prvi put da je Washington javno priznao postojanje takvih ofanzivnih sposobnosti. Troy Manick, sekretar ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Država, rekao je da je oružje koje se nalazi u orbiti neophodno za zaštitu američkih snaga od neprijateljskog delovanja. Severnokorejski predsjednik Kim Jong-un izjavio je da će proširiti i produbiti zajednički rad sa Rusijom, navodi se u poruci upućenoj ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, koju je danas prenela Severnokorejska agencija KCNA. U odgovoru poslatom u ponedjeljak povodom Putinove čestitke za 78. godišnjicu osnivanja Severne Koreje, Kim je rekao da vlada u Pjongjangu ima čvrstu volju da proširi saradnju sa Rusijom na sveobuhvatan način, zasnovan na prijateljstvu, uzemnoj pomoći i onome što je opisao kao savezničke odnose dve zemlje. Muškarac u Velikoj Britaniji izjasnio se krivim za drogiranje i seksualno zlostavljanje svoje supruge tokom 20 godina, a priznao je i da je u tom periodu počinio 60 krivičnih djela. Optuženi čije ime nije objavljeno kako bi se zaštitila anonimnost žrtve pred Krunskim sudom u Manchesteru, priznao je 60 tačaka optužnice, uključujući 21 tačku optužnice za silovanje i deljenje intimnih fotografija svoje žrtve, preneo je Guardian. 60-godišnji muškarac koji je pre hapšenja živeo u Stockportu u Velikom Manchesteru u junu se izjasnio krivim po 15 tačaka optužnice koja je podignuta protiv njega, a juče je priznao preostalih 45 tačaka optužnice. Okrivljeni se također ranije izjasnio krivim za deljenje intimnih fotografija ili snimaka svoje supruge bez njenog pristanka radi seksualnog zadovoljstva. Njegova bivša supruga sedela je u prvom redu prepune sudnice sa drugim članovima porodice dok je on iznosio iskaz. Različite optužbe koje se odnose na istu ženu negiralo je 12 drugih optuženih. Pomoćnik načelnika policije Velikog Manchestera Rick Jackson rekao je da fokus policije ostaje na podršci žrtvi ove užasne kampanje zlostavljanja kroz veoma složenu istragu, preneo je Guardian. A vi ste slušali najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 33.

0: 17-godišnjak uhapšen je zbog sumnje da je juče u autobusu na liniji Smederevo-Velika Plana nožem tri puta ubo 18-godišnjeg mladića, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Kako se sumnja do sukoba je došlo oko 18.30 nakon verbalnog i fizičkog obračuna između dvojice mladića. 17-godišnjak je, kako se sumnja, nožem zadao tri ubodne rane 18-godišnjaku u predelu vrata i ruke. Vozač je nakon toga zaustavio autobus i pozvao hitnu pomoć, dok je osumnjičeni pobegao i bacio nož pored puta. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, a tokom pretrage terena pronađen je i nož za koji se sumnja da je korišćen u napadu. Povređenom mladiću su konstatovane teške telesne povrede. Nakon za nepomoći u zdravstvenom centru u Smederevu prevežen je na Institut za ortopediju Banjica u Beogradu. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, 17-godišnjak je sproveden sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Smederevu, koji mu je odredio pritvor. U Srbiji su od početka sezone nadzora registrovana 43 slučaja oboljevanja od groznice zapadnog Nila, od čega je 40 slučajeva sa neuroinvazivnim oblikom bolesti. Slučajevi su od početka sezone nadzora 1. juna do 13. septembra registrovani na teritoriji 10 okruga, objavio Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. U Beogradu je registrovano 14 slučajeva, u Južnobačkom okrugu 9, u Šumadijskom 5, u Srednjebanatskom 4 slučaja. U Južnobanatskom okrugu registrovano je 5 slučajeva, Severnobanatskom 2, u Zapadnobačkom registrovan je 1 slučaj. U Rasinskom okrugu registrovan je 1 slučaj, u Braničevskom 1 i Pomoravskom okrugu također 1 slučaj. Među obolelima je 28 osoba muškog i 15 osoba ženskog pola, a prosečna starost obolelih je 66,6 godina. U sezoni nadzora ove godine, zaključno sa 10. septembrom, u državama Evropske unije i Evropskog ekonomskog prostora, slučajevi oboljevanja od groznice zapadnog Nila kod ljudi registrovani su u Italiji, Grčkoj, Rumuniji, Španiji, Francuskoj, Nemačkoj, Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Kipru i Mađarskoj. U regionu je oboljevanje registrovano i u Severnoj Makedoniji i Albaniji. U znak sećanja i poštovanja prema herojskim precima koji su potukli neprijatelje 1918. godine i izborili se za veličanstvenu pobjedu u Prvom svjetskom ratu, danas obeležava Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave podsjeća na snagu koja je uvek bila u zajedništvu. Predizborne aktivnosti, izbori 2026. Savez vojvođanskih Mađara predao je danas Republičkoj izbornoj komisiji listu sa kandidatima za predstojeće vanredne parlamentarne izbore. Oni su predali i 9531 overeni potpis za listu pod imenom Savez vojvođanskih Mađara dr. Balint Pastor, čiji nosilac je predsjednik stranke Balint Pastor. A predsjednik Romske partije Srđan Šajn pozvao je Republičku izbornu komisiju da utvrdi da li izborna lista Sandžačke demokratske partije i Crnogorske demokratske partije, čiji je nosilac osnivač SDP-a Rasim Ljajić, ispunjava zakonom propisane uslove na osnovu kojih dobija status manjinske izborne liste. On je u pisanoj izjavi naveo da zakon o izboru narodnih poslanika jasno predviđa da Republička izborna komisija rješenjem odbija predlog da se određenoj izbornoj listi utvrdi položaj izborne liste nacionalne manjine ako nisu ispunjeni zakonski uslovi, kao i kada je nosilac liste ili kandidat za narodnog poslanika lice koje je u javnosti prepoznatljivo po tome što je aktivni član političke stranke koja nije politička stranka nacionalne manjine. A Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara saopštila je da je odlučila da na predstojećim izborima podrži studentsku listu. Demokratska zajednica vojvođanskih Mađara u saopštenju ocenjuje da je u interesu svih građana Srbije, pa i vojvođanskih Mađara, vladavina prava, nezavisne institucije i odgovorna vlast. Srpski narodni pokret sa Kosova i Metohije iz Zubinog Potoka šalje jasno i punu podršku studentskoj listi na predstojećim parlamentarnim izborima, objavili su članovi Srpskog narodnog pokreta sa Kosova i Metohije na svom zvaničnom Instagram nalogu. Punu podršku studentima dajemo zbog činjenice da su pokazali hrabrost, istrajnost i spremnost da se suprotstave sistemu koji je godinama gubio poverenje građana, stoji u objavi. A članovi predsjedništva Mi snaga naroda sinoć su ipak uspeli da vide svog predsjednika Branimira Nestorovića i to na skupštini stranke koju je zakazao upravo on. U prostorijama stranke Mi snaga naroda sinoć je održana nelegalna skupština, naveo je Slobodan Ilić, član predsjedništva Mi snaga naroda. Dovedeno je nekoliko desetina ljudi na protivstatutarno glasanje za isključenje većine članova predsjedništva stranke koji su protiv koalicije sa Vulinom. Gradski odbor stranke Srbija centar Leskovac apelovao je na rukovodstvo stranke preispita i promeni svoju odluku o izlasku na predstojeće parlamentarne izbore i podrži studentsku listu, preneo je danas Jug Press. Očekujemo da se Srbija centar povuče i podrži studentsku listu, naveo je Leskovački odbor u saopštenju. Vesti iz sveta. Specijalni sud u Hagu izreći će sutra prvostepenu presudu bivšem vođi tzv. OVK Hašimu Tačiju i sa optuženima za ratne zločine na Kosovu i u Albaniji 1998-1999. godine. Izricanje presude pred specijalizovanim većima Kosova, kako se sud zvanično zove, zakazano je za 10 časova. Zajedno sa Tačijem za zločine nad Srbima, Romima i Albancima u više od 40 pritvora tzv. OVK na Kosovu i u Albaniji optuženi su Kadri Veselji, Recep Seljimi i Jakup Krasnići. Ukrajina je izvela napad na rafineriju nafte u ruskom gradu Sizranju, saopštio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Ruska fregata ispalila je dve signalne rakete ka danskom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama kod obale Danske. A sjevernokorejski lider Kim Jong-un izjavio je da uvek podržava ruskog predsjednika Putina i ruski narod i izrazio uverenje u pobedu Rusije u, kako je naveo, specijalnoj vojnoj operaciji, objavila je Korejska centralna telegrafska agencija. Ambasadori Unije saglasili su se da sankcije protiv hiljade ruskih pojedinaca i kompanija produže za samo nedelju dana kako bi se rešila neslaganja o njihovom produženju za 6 mjeseci, saopštio je portparol irskog predsjedništva Evropskom unijom. NATO je saopštio da su lovci NATO oborili tokom prethodne noći dron iznad Litvanije. Izjavio je ovo rano jutros predsjednik Litvanije Gitanas Nauseda. Francuska je sazvala hitan sastanak Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija kako bi se razgovaralo o pogoršanju situacije u Moreuzu Bab el Mandeb. Početak sastanka očekuje se u popodnevnim satima po njujorškom vremenu, a izraelske snage izvele su novi napad na jug Libana gdje su odjeknule jake eksplozije. Kancelarija Ujedinjenih nacija za koordinaciju poslova humanitarne pomoći saopštila je da je zbog eskalacije neprijateljstava u Jemenu raseljeno najmanje 125.000 ljudi od početka septembra, a da istovremeno broj civilnih žrtava nastavlja da raste. Slušali ste najvažnije vesti u podne Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
3: Plaćanje čekovima građana.
4: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
2: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
4: Subotom od 8 do 13.
2: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
3: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
2: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave i dana proboja Solunskog fronta, Odbor za obeležavanje značajnih datuma i godišnjica i Udruženje potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1918. godine u saradnji sa mesnim zajednicama održali su svečanost kod spomenika Aleksandru Karađorđeviću, komandantu srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Delegacije su položile vence, održan je pomen, a potom prigodni kulturno-umetnički program pod nazivom Narode moji nepokorni.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

duplo više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka Moja Kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda, Merkator.

više vremena, duplo više proizvoda. To je nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Pavlaka moja kravica 400 grama, 169,99. Šunka Carnex 100 grama, 79,99. Kafa C 200 grama. Uz super karticu 349,99. Akcija na kvadrat. Ideja, Roda

Vaše male oglase, želje, čestitke možete lako uplatiti u prostorijama Banja Dvojke u centru Vrnjačke Banje, zgrada Gradištanca, prizemlje.